بهشت زوزان مانه دو کاری غزالا خود لیت مامله گریان دی ساکور کوش مانه دی دیا واشا واش بره خدا سورا بدنا دیار بکرا شوتی مید گوجه شیغان و اولیا امه گاوا کتن سورا بدنا دیار بکر سره میرگ احمد چارشا شوتی ناوا علبو چیوان علی پاریا مند گوش قاجی کی فریم فرح و دل خورا قاسه کتنا داد گریام بالو خیالا خونه دا بشو تمتیلا قیزان بکا یاد وازریا نانا ولا من پیدا پیدا خبر دای پشتا مالا علی شیر مبالا خدا گوبنا قیزان بکا بسیب شاب سی قبلا دگریا دل حسین فار اللہ کے دنگ بیش دل کی قرب ادنا و تمام قجب کارا شبرا کے تبو سسیا منے دگو عوام سے جمراب کینا ایزی بین مجبونا شبان اگا والے گندیا آدیا شمرانا ویزی بین مجبونا کفتگو شام بورے گے تر سیوان مار دین لیا آسسیا کنک اور تگل چاگو بنگا ملاو کے غل کے رامانی مجبونا حن کولا کر دیا شب کی شب پائیدے سرے کان نام نے گاوا دسے خوابت بو گرمت کے پیام نے دکنت گردے ویم نگیا تاک میں سنگان برا حنار ریا نانا ولا چکان جارو مرنگوز جار بکرا شوتین دے تماما لگشتگاد گریام منے جو تکی نالنو قاب قاب جگری جبستو چارت لیا اوا کنکا اور تے بول چاگو بنگا ملاو کے خل کے را شبک شب پائزے سرے کار نام نے گاوا دسے خوابت بو سرے گرمت کے پیا منا کے واکش کے مانے دسے ترے سے لبوت چاب سندا شاہو میں لبوت حال دے میں خراد ساد تویا منے دے اخری تاک میں سنگان برا دبولے ویدن جو تن مکا حنار ریا سنگا بے ترس باوے عشق منا حلاوہ انتال بچا کجی تب شوئے دسے نجاران مرن گوزان دشکیا منا ہنگ بے سے تیدن سے تزیان ویجری چائے شنگال افتر دبو لیوے ملاو کے خلقے دا دحالیا جکر بارا مسانے بے ترس باوے سیوی سے دان ملاو کے خلقے شکرا بگرا دو